Ivan Međešov pozdravlja sluhateljoh LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajaki dvu Ivan Međešov.